다위 시라낭시 다비니시의 초튕진지 비니시 시라낭을라 푸이 다이직토라 페어야 플랑 직숨모독토 장라 직숨모독의 다이야 이직토로 낙다 다워 자와자녀토로 페어야 단 라마 조비지 무에도 비시 뚜글라캉니의 제불 나 배당 결롱 지 라시미카라니 요마 삼면의 배당 내가 세마 대차 문우 가와 빠도 매바 신냐 움진다 지 라시미카라시 요마 삼면의 시알 다 어저 나당네 어저 건비 제유니 플랑 다오지 뒤냠그리 냐 이자불 산제지 템바지비네 플랑 다오모도 디제유구지 니 때문에 자세 있냐 비나 이줄르테나 대사문어 셈 신나 다당 된들 마 브라이냐야 에 숨낭 이 나타 다와잔 유구 신도니 이나지가나 쇼트나 대비나 때니 문어 깃 움든 자속 움든 나와중 다이가 나한행가 Tazik Tomrib ni Chanzan Dubuja Nae ne Lamashel Bene Dejim Gubiya ya Tsuk Amani Buzupredo Ngada ya ya Yog Nama Umdun Rai Zin Nagza Dawajan Nangtur Ta Tomrib Nangze ne Ngangbe Dredar Dara ya ya Shekbe Pebuk Umdun Nama Rai Ta Chanzan Nangay Ti Gureha ya Umdun Yagbe ne Rang Jaganjigi Shuo Nya ya Be Shiru Ngodok Nama Umdun Rai ya Ta Dang Tende Dejamno Namda Rasi Nya Daizik Jija Lashmikare Si Bishi Tugla Khanku Konbutje Hong Yaxi, Taizik, Chetim Pepine, Konyang Ngoto Jishar, Chikta Ozo Iruk, Lama Jeychok, Chokjindi Shubi Nyaya, Yara Ashugur. Ijik Chetim Pepiki, Yara Lama Jobi, Ngoyrub Shal, Chikta Ozo Biru Chika, Yag Nyaya, Binay Hongi, Uzi Yara Jarchok, Chokjindi Shubi Nyaya, Nyaya, Lama Jeychugur. Dit, Yagbo Lama Jeyana, Biru Chue Yagchok, Kashoni umdin jigi umdina nyakbo tiye nya, umdin nou nene, si yar shuo nye, shata nya, si nene, da bek ach kyeb dharma pala nyo jin dercha munu bine tu tumb, chokyang gong tsumzi umdini nou mjiwo nya, ijakbo kasho dinjimiji nyemun tiye nya eka nang. Ijik chetumbi jigi mar peo ya, da yir yar chwe yak chuk bine kasho dang nyumdu e nou wa nye, yang ri nangbo di kasho ye dam nou nye. Ana kasih orang ni dalam nol ni, nanti lama sih yar edang yar show ni, kan orang dulu ni ya, ini yar cuitan macam ni yar sih ya, ada lama kununa cair, tapi lama kununa yur cair ya, lazmi kare si lama sih jei tongpun ni, bener debat bodo mebagi ya, papi buka tamje yo ya, cha sum cai ya, aja yap kebu si binasih nanguk, ser berganti lama jope ngurup sel, nangje kada di kamyar yar puh nang. Ijik lama si ini yak mal mangje jadi ti nang, ijik ta jadi nang di sini taro juga, ta lama si ta ini ibine jadiin koro bang ya, atau cikar rago suji jumsen ji si ini ya, lama si yak mal ya kanang bul, ta it lama dama ji ibine an imbu jabu imbu siapa cikar ragan ni mimang, ije dama no ya, it baji kita bulmin mugi lama siya ziti shuru nekdi minsamya birgang bine nyanya diya zugu muru nye. Eje da shumu lashmi kare si bine tse utni tse dijini ka gyabganji lama rimuji ii nye. Mitsi ji utle chima ji shuda rinsho besi ijilu dina korwe dunga ji suela munundi rahiya ijik nida chega ragosu gyumdan ijin nye. Ijago lama ii Chöyeng bine tarbik lama yurge yukji shangnangde yi dun nang bie nyas. Da bulmin nyingwado ti ni bine rikbun yu zane munu tikum din ti yin nyas. Bine lama yi chöyji cik nyungning taga donda gangp changwudi zop ti nang shir di nyas. Da yi bine zewe tuk toga cik nyashil namdadi ya gan nang bie nyaya da shiomzi yar eh yukur. Da yi takur je yugan bire jabu yimur, ane yimur. Ane mimang eje che yaga rakan pa gaam bine siyomzi yi juzu je diheya bine hachat halegosu e rasu muruni. Daajik yuji bomul leshmi karaji che yagbul gunglu jilengono dega pehoya. Ejik che janji gozu nang. Da lama jo bi ngoydubsi che lohoya da bi jangbul bine rikbi nengala kebe tenyimunu siyong. Da bire narab che jang dragan loma siyanman nangle da bi bine kesho, chakso umdun yung. Da lashmi kare ni yom sambal mene ji nyen jie lamak dunga ge ya chue shu. Da nub jie bedang yu jie bine gonpe jende zi kersi bine nuk lakang